ste si vključili možete vedno, še ko ne, direktno ste v teden kam nacionalnem stadionu Selevski s komentarja na našte kolege od programa Horizont. Show is hot out here. No.